du gruvor, ni det tryter, når det har du alltid varit. Men du skrämmer inte mig och du är ingen sann i kroppen.